man gano de ni ajo man gano de gbedu extra to jo ajima de fajina water load up to ariyan sabi odo nifa ye